ohwe anunyam sia wanya waware ni mu a ye ka jo sai ahobrase no dinya aya wanhwe a onyini e ahobrase ya obi nsu kwa ware mu anya ahobrase meno ka sai awarde a obo ho mpa ye eche ya nsa no bade e de na didi a chere no se wonko no wanya ahobrase ti sabi aware.